Sojen delajo, popen biri teh. Ni napisal nobeden drugi kot človek. Kaj loha žena je pestila, a loh je slaba pojov. Ma kadar je pisal, je prvo pozabil na eno sigurno stvar. Ljubezen je velika, večja kusa dna.

Čebrž daj potrkal, se ti bo tudi odprlo. Prepese in jaz ljubeš prohviš, no loh tudi sprlo. De ne mokam pali, se mi bojimo. Nje se bat, se trdu na zemlji stojimo. Je v okoli.

nas nosen čakane. Med zasneženim zvonikom smrik. Ja ta vran zena sama mislija na rojstvo nedonošinga križanca med človekam pa drevesam.

Zrem skozi okno svoje sobe, nekam tja v znan svet. Skozi stare zablode sem tja v razmišljanja ujet, z občutji objet. Skupaj s kapljami na obzorju padam, luže pato se na tla in se jih razlagam. Vsake tok časa zazrem se nekam tja v daljavo, spomini na otroštvo in razmetano glavo. Preroštvo me udari, jaz sem prerok sam, iščoš delce svoje megle sem zasanjan. Tja v en dan neznano stanje in prepad, a svetloba na vidiku zbrisana preteklost kot zgubljeni delci v mozaiku. Gledam travnik razmočen in se skupaj z njim budim, gledam življenje kako raste in zraven rastem skupaj z njim in rišem sanje. Skupaj s časom rastejo, pogledam vanje in se jih oprimem, da se ne razblinejo. Verjamem v modrost, čakam da mi vzljubijo, ker nič se ne zgodi, kar ni bilo najprej sanjano. In samo zato jih ne zavržem v predale, ampak jih ljubim in negujem, ker so mi trenutke dale. Mogočni oblaki nežno pokrivajo nebo, da si odpočije od pogleda na vzdolj. Ni ironično, kako ustvari barvo našega pogleda, le ena igračka večnega vesolnega obreda. Zaradi dežja sta dva človeka skregana, življenje je najboljša reklama za Boga. Ga vidim in čutim v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim

pretjao dan. Rebam te u oblake, čakam predan, dočakam sam na pake, sanjam mostove, im gradim gradove, na nebesih moje temelje. Mudr dim iz cigarete, više uzorce veličastnega, dokler ne izgine in se izlije tja u oblak, jer jest urobno danesa je prazna sprehajalna pot, človeka je odneslo skupaj z vetrom od tod. Ponekod je videti dežnik, ki nosi sprehajalca stranki, brca luže in si pušča bledo sled do tja. Do kam? Nekam ven iz znanega, če bodo smrti vzrl pot, to pot je ni živel za manj. Tud sam niham vmes med polnim srcem in žepom, nekje, ker igra z repom, je igra s hudičevim repom in glej, ves čas v glavi slišim glas, ki pravi, da bo prišel trenutek, da spoznam dokaz. Predstave so prehrupne, da bi jim lahko sledil, na svetu ni dovolj vsega, da bi jih lahko prizoril, je že Cankar opozoril, da je za deveto stvar beseda, a kritika je vse en kruta in ne dopušča tega. In tako gradim mostove, da bi brezna premostil, in zato filozoferam, da bi si lahko odgovoril na vso to množico vprašanj, nenehno vzbujajo mi strah, še preden prvi končam, sesujejo se v prah, in vendar ga uzrem, med asfaltom in travo, nekje v mesi piše zgodovino, jaz mu kličem slavo. Lahko zaspim, zjutraj, ko se zbudim, bova tam, jaz in moj most na drugo stran, ga vidim in čutim, v iluziji, ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran, ga vidim in čutim, v iluziji, ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim.

Modrijani so bili z nami za popoln začetek sobotnega jutra. Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Ura kaže 11 minut čez 6. Sonce bo danes ušlo 15 minut do 7, zašlo pa 6 minut čez 19. Pa ga bomo danes sploh kaj videli? Poglejmo na vreme. Na Koroškem in Štajerskem se bo po marsikje deževni noči danes le pokazalo sonce. Jutro bo ponekod še precej oblačno, predvsem zaradi oblakov in megle, ki se bodo le počasi razkrajali. Dopoldne se bo po nižinah in na jugu večinoma pokazalo sonce, posamezni gorski vrhovi pa lahko ves dan ostanejo v oblakih. Popoldne bodo predvsem v gorah ob meji Štajersko nastale posamezne plohe, drugod bo večinoma suho. Temperature bodo dosegle prijetnih od 18 do 24 stopinj Celzija. Na 2000 metrih bo okoli poldneva od 8 do 11 stopinj. Podobna vremenska slika se nam danes obeta tudi na Štajerskem. Jutro bo po večini oblačno, tudi na zgornjem Štajerskem bo zaradi megle in nizke oblačnosti precej turobno. Po dolinah in na jugu pa se bo dopoldne večinoma pokazalo sonce, posamezni gorski vrhovi pa bodo tudi na Štajerskem danes ostali v oblakih. Ponekod lahko pade kakšna kaplja dežja, popoldne pa bo na Štajerskem tudi večinoma suho. Temperature bodo dosegle od 19 do 24 stopinj Celzija na vrhovih oziroma v gorah na 1500 metrih, pa bo zgodaj popoldne od 14 do 17 stopinj. Pa gremo k glasbi, oblaki so rdeči, kvartet Donam prepeva in Aleš Rot.

Kvartet Dunet in Aleš Rot so bili z nami, poslušalke in poslušalci. Poglejmo kolo časa z dogodki današnjega dne, na današnji dan. Leta 1693 je umrl ljubljanski plemič, polihistor, zgodovinar, topograf, etnograf in risar Janez Vajkard Valvazor. Imel je 16 bratov in sester, gimnazijo je obiskoval pri jezuitih v Ljubljani in dopolnjeval svoje znanje s potovanji po Nemčiji, Franciji in Švici. V vojaških službah se je udeležil vojne proti Turkom, leta 1672 se je poročil z Ano Maksimilino, skupaj sta imela 11 otrok. Umrl je pri 52 letih v Krškem, večino svojega življenja je posvetil znanosti, zbirateljstvu in preučevanju srednjega dela današnje Slovenije. Bil je eden prvih sistematičnih kartografov pri nas. Prvi se je začel ukvarjati z bakrotiskarstvom in ustanovil grafično podjetje. Zbiral je takratna pomembna znanstvena dela, glasbila pa star denar. Ker so stroški njegovega zbirateljstva in tiskarstva presegli njegove denarne sposobnosti, je Janez Vajkard Valvazor leta 1692 prodal skoraj vse svoje premoženje. Vrhunec njegovega ustvarjanja predstavlja delo Slava Vojvodine Kranjske, ki je izšlo leta 1689 v Nürnbergu. Napisal ga je v nemškem jeziku, da bi ga približal najširši množici. Slava Vojvodine Kranjske obsega kar 15 poglavij, ima 3532 strani, prikazuje pa življenje v Sloveniji konec 17. stoletja, opisuje več kot 300 mest, gradov in samostanov. Današnji dan leta 1991 je bil zagotovo nepozaben za nemškega turista, ki je na ledeniku Similavnu v tirolskih Ötztalskih Alpah blizu italijansko-avstrijske meje naletel na truplo zamrznjenega človeka. Ötzi naj bi ob smrti v višino meril približno 1,65 m in tehtal 50 kg. Star naj bi bil okrog 45 let. Njegovo truplo je ob najdbi leta 1991 tehtalo 38 kg. Ker ga je kmalo po smrti prekril led, je le delno razpadlo. Gre za dobro ohranjeno človeško mumijo, ki datira približno 3400 let pred našim štetjem in velja za najstarejše naravno mumificirano truplo na območju Evrope, ter nam omogoča dober vpogled v lastnosti bakrodobnih Evropejcev. Ja, če bi si radi Ötzija ogledali v živo, se boste morali podati v 4 ure oddaljeni Južno-Tirolski arheološki muzej v Bolzano.

0: reach met me.
1: Koliko uspešnic je ustvaril ansambl bratov Avsenik, ena izmed njih je bila tale, Stari mlin se imenuje. Ura je minuta čez pol sedmo, pa poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF, promet po koroških in južnoštajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
3: Slovenski spored ORF, s dobro glasbo pač lažje ostaneš.

0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš.
0: Bereš. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Ja, poslušalke in poslušalci, in čas je spet za naš tedenski literarni nasvet, ki ga pripravljamo z našimi partnerji iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne. Danes vam bo sodelavka Mohorjeve knjigarne Iris Špicer predstavila sedmi kriminalni roman Tadeja Goloba z naslovom Brezno.
6: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Brezno Tadeja Goloba razpre sedmo poglavje priljubljene serije o Tarasu Birsu in bralca ponese v samo središče slovenskega kriminalnega prostora. Zgodba se začne v Gotenici, kjer Birsa obiskuje specializirani tečaj preiskovanja krvnih madežev. Rutina se prekine, ko trije izkušeni jamarji v novo odkritem Breznu naletijo na truplo starejšega moškega. Leži na kupu kosti in posušenih ostankov, ki že na prvi pogled nakazujejo, da se na tem mestu skriva več kot le en zločin. Birsa je dodeljen preiskavi, ki ga hitro povleče v večplastno zgodbo. Na površju deluje kot običajen primer umora, a okoliščine kmalu nakažejo povezavo z najtemnejšimi poglavji slovenske zgodovine. Pred bralcem se izrisuje atmosfera, ki ostaja zvesta Golobovem podpisu. Temačni gozdovi, neizprostna narava Kočevskega in občutek, da resnica nikoli ni preprosta. Glavni lik ostaja dostopen, pronicljiv in trmast, obenem pa dovolj ranljiv, da mu zlahka sledimo. Dialogi so živi, zgodba je tekoča, napetost pa raste, premišljena skoraj filmsko. Knjiga je odlična izbira za bralce, ki iščejo vrhunsko slovensko kriminalko za zgodovinsko globino. Za vse, ki spremljajo serijo o Tarasu Birsu, pa obvezno branje. Saj v njej Golob še enkrat potrdi, da ostaje eden izmed najmočnejših pripovedovalcev pri nas.
5: Roman Tadeja Goloba Brezno vam je danes približala Iris Špicer iz Mohorjeve knjigarne. Z likom kriminalističnega inšpektorja Tarasa Birse se je Golob dodobra usidral med slovenske bralke in bralce. Njegov knjižni opus je zavidljiv, pisateljska širina pa še toliko bolj, saj poleg kriminalnih romanov piše tudi biografije, napisal pa je tudi kolesarski vodnik s naslovom Pikčasta Slovenija.

Je prazniki, ki jih praznujemo ali pa vsaj zaznamujemo vsako leto, so običajno precej resne zadeve s kulturnim, državnim ali verskim značajem. Ampak danes, poslušalke in poslušalci, 19. septembra, milijoni ljudi, ne boste verjeli, po svetu praznujejo dan gusarskega govora. Domislico, ki je iz šale med prijateljama prerasla v svetovni spletni fenomen. In če ste mnenja, da iz Amerike prihajajo samo neumne stvari, potem vas lahko pomirim, da je tudi ta praznik gusarskega govora domislica dveh Američanov in sega v leto 1995. Zabaven praznik, ki spodbuja k pogovoru in oblačenju v mornariško-gusarskem slogu, izvira iz prepričanja, da je svet poln žalosti in slabih novic, zato je lepo imeti razlog, da se zbudiš in praznuješ nekaj zabavnega. Jaz vam moram priznati, da danes nisem v gusarski upravi v našem studiju slovenskega sporeda ORF, pa tudi gusarske govorice ne obvladam. Imam pa za vas pripravljeno eno gusarsko glasbeno.

rezali smo splav. Le kdo ne bi z nami rad na morje se podal. Mi smo strašni gusari in gremo po zaklad, ker se gusar na tem.

bila gusarska, za vse gusarke in gusarje današnjega jutra. Sonce je šlo pred 5 minutami in danes, ko bomo poslušalke in poslušalci še videli, a potem, ko se bo jutro naredilo v dan, mi bomo zdaj izvedeli, kaj novega doma in po svetu. Ob 7 so namreč na sporedu poročila o RF v nemškem jeziku. Do 7 pa povej mi Marina Ton Juan.

Mi je bil ansambl Luka Razpotnika, ura kaže 7:10, poglejmo na vreme. Na Koroškem in Štajerskem se bo marsikje po deževni noči danes pokazalo sonce, jutro bo ponekod še oblačno in megleno, predvsem po dolinah, a se bo dopoldne večinoma razjasnilo. Posamezni gorski vrhovi pa lahko ostanejo v oblakih ves dan. Popoldne bo predvsem v gorah možna kakšna ploha, drugod pa bo ostalo večinoma suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija, na 2000 metrih pa bo

popovdne od 8 do 11 stopinj. Pa poglejmo zdajše temperature posameznih krajev na Koroškem in Štajerskem. V Celovcu so ob 7 zjutraj namerili 15 stopinj, v Beljaku 14, v Velikovcu 15, v Bistrici pri Pliberku 13, v Špitalu ob Dravi prav tako 13 in tudi v Borovljah so danes ob 7 namerili 13 stopinj Celzija. Na Štajerskem je v Radgoni 15, prav tako v Gradcu, v Vrbni so namerili 14, kot tudi v Lipnici, v Stankovcih 12 in v Lonču 15 stopinj Celzija. V Salzburgu imajo 9 stopinj, v Ljubljani 15, v Portorožu 17 in v Trstu 18 stopinj Celzija. Gremo z ljubeznijo in dnevom ljubeznijo, pojer pa nam mladina.

Dobro jutro vsem, predvsem pa delovnim ljudem, poslušalke in poslušalci, ki se odpravljate na zajtrk, morda nekateri že na poti v službo, ki jo imate na današnje sobotno jutro. Mi bomo zdaj prelistali naše koroške časopise oziroma časnika. Pri Krone Zeitung na naslovnici pade v oči naslov 30 tisoč evrov za fotografijo Wolfganga Sobotke, ki naj bi vesela v parlamentu. Časopis se ukvarja s stroški fotografije nekdanjega predsednika oziroma z vprašanjem, koliko bo za to njegovo sliko oziroma portret moral plačati davkoplačevalec. Na naslovnici je precej prostora namenjenega tudi koroški in zabavi. Časopis napoveduje veliko ljudsko zabavno prireditev na Krunealm, kamor naj bi se danes in jutri odpravili obiskovalci vse Avstrije. V spredju so glasba, tradicija, kulinarika in pa druženje. Med drugimi temami poroča Kronenzeitung tudi v primeru, v katerem je televizijski komik Gunkl obtožen zlorabe in naj bi prejel tudi sredstva iz korona pomoči. Na področju časopisu Kleine Zeitung pa danes prinaša precej bolj raznoliko naslovnico. Glavna zgodba je tokrat športna in zelo koroška. Veslačica Magdalena Lobnik je na evropskem prvenstvu v obalnem veslanju v Španiji po srebru osvojila še zlato medaljo. Časopis njen uspeh izpostavlja kot zlati zaključek evropskega prvenstva. Oktobra pa veslačico čaka še svetovno prvenstvo. Na političnih straneh Kleine Zeitung je v spredju avstrijska podnebna politika in Avstrija ima cilj, da bi do leta 2040 dosegla podnebno neutralnost. Država sicer želi do leta 2030 tudi celotno domačo porabo električne energije na letni bilančni ravni pokriti iz obnovljivih virov. In koroška tema dneva je tudi pomankanje osebja na radiologiji kliniki Celovec. Zaradi kadrovske stiske mora začasno posredovati oziroma pomagati tudi primari, navaja časopis. Pa poglejmo še na hitro na naslovnico današnje izdaje slovenskega časnika Delo. Tam glavni naslov nosi požarni zid še stoji, pritisk AVD pa se povečuje. Pri večeru pa danes govorijo drugače, uboj z rakom. In to je tudi pregled tiska za današnjo soboto, 19. septembra. Gremo veseli na pot skupino Viktori.

0: tudi minuta do pol osme. Poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Promet poteka tekoče in brez posebnosti, tako da vam le še zaželim srečno in varno pot.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
0: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci, z vami sem Sara Pan in ansambl Franca Miheliča ter Sladki greh.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili spet u nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Je vabljeni, drage poslušalke in drage poslušalci, k spremljanju naše nedeljske televizijske stalnice. Malce po pol drugi uri v nedeljo vas bo na mreži 2 pozdravila voditeljica oddaje Nadja Košnik. Mi pa glasbi, firbci so z nami, pa hiša in še oktet Suha.

Dudu, ko to oktet sluha, je bil tole. Poslušate slovenski spored ORF, poslušalke in poslušalci, oddajo Dobro jutro in tudi na Koroškem lahko te dni na pot odidete brezplačno in to z javnim prevozom. V okviru Evropskega tedna mobilnosti namreč potekajo tako imenovani dnevi prestopanja, ki bodo trajali do 22. septembra. Akcija pa je odlična priložnost, da avto za nekaj dni ali pa vsaj za en dan pustite doma in preizkusite, kako udobno je lahko potovanje z javnim prevozom. Naj bo to pot v službo, po nakupih ali pa še bolje kar na izlet. Brezplačno se lahko peljete z vlaki po celotni Koroški z mestnimi in regionalnimi avtobusi ter tudi z postbus, šatlom in sistemom mikrobus. Pri tem vam ne bo potrebno plačati niti doblačila za udobje. Brezplačen prevoz pa ne velja za kolesa in pse. Če ste razmišljali, da bi javni prevoz uporabljali pogosteje, je zdaj pravi trenutek za preizkus. Časa imate še do konca tega tedna, ko bodo tudi koroški javni prevozi. Ko bodo koroški javni prevozi brezplačni. Mi pa gremo na pot z vlakom in mešanim pevskim zborom. Danica Mal Trhač.

obsediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ, ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za en drek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo, ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumijo.

nebi, ki želiš si, da sploh zjutraj ne bi vstal. In spet imaš otožnost, glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi za ta svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen, kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predanju.

0: Ker vsak človek enkrat mine, pesmi pa živijo.
1: Ura kaže 8 in 11 minut, poglejmo na vreme. Po deževni noči se bo vreme danes postopoma izboljšalo. Sobota bo prinesla nekaj sončnih ur, vendar se bo dan začel precej oblačno.

Ponekod se bodo zadrževali oblaki, predvsem po nižinah in dolinah, tudi megla oziroma nizka oblačnost. Ta se bo marsikje razkrajala precej počasi, zato bo treba na sonce ponekod nekoliko počakati. Nedelja bo precej bolj sončna in tudi občutno toplejša. Če torej načrtujete vikend na prostem, bo nedelja prinesla več sonca in toplote kot današnja sobota. Kakšni so obeti za Slovenijo? Danes bo sprva, kot pri nas, zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala, ponekod v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek, začetek tedna, pa bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Od vremena pa k nam ljubi glasbi, kvintet Donet je z nami, Maraja ter še ena izvrstna slovenska pevka Nuša Derenda, ki jo bomo slišali ob glasbeniku in vokalistu Omarju Naberju.

0: Varna vrsta bila z nami, poslušalke in poslušalci. Boksarsko društvo Klagenfurta Boksverein, ki ga je pred 20 leti ustanovil in ga vse do danes vodi Franz Vizer, vas vabi danes na mednarodno koroško prvenstvo v boksu. Prvi dvoboji se bodo začeli danes popoldne ob 16. na parkirišču boksarske garaže društva Klagenfurta Boksverein na lokaciji Rosenberg Strasse 6 v Celovcu. To je v bližini mladinskega doma in nasproti vojašnice. Več o mednarodnem koroškem boksarskem prvenstvu pa nam bo zdaj povedal kolega Simon Rustja.
1: Mednarodno koroško prvenstvo organizira ustanovitelj in vodja Klagenfurta Boksverein Franz Vizer, ki ima na tem področju veliko izkušenj.
2: Imam precej izkušenj pri organizaciji te vrstne prireditve, ki jaz seveda to ne prvič organiziram. Pričakuje ljudi med 15 do 18 visokokvalitetnih dvobojev. Tam se bo izboksal mednarodni koroški prvak. Lahko to postane tudi teoretično Slovenc ali pa Hrvat. To pa zaradi tega tako organizirano, ker če bi samo koroško prvenstvo imel s koroškimi bokserji, bi zmanjkalo dvobojev.
1: Tako Franz Vizer, mednarodno koroško prvenstvo v boksu pa se bo odvijalo na prostem.
2: Imam tam parkirni prostor, tako da lahko tam to izvedem. Imam ring, ki celo leto stoji zunaj. Predvsem manj dela je, če bi se odločil kam drugam iti. Tam imam že vse na licu mesta, je kar nekaj ur manj dela. In open air je nekaj posebnega, da publiko tudi, če je vreme v redu in to bo, tako da bo to zelo zanimiva prireditev, atraktivna prireditev z atraktivnimi, kvalitetnimi dvoboji in trajal bo to ene dobre 3 ure, se pravi začeli bomo ob 16. uri. In računam do enih 19.30.
1: Tudi v slučaju dežja je za vse poskrbljeno.
2: Tukaj sem zorganiziral eno plano čez ring, tudi čez tam, ko so sodniki in malo za publiko, tako da bomo to izpeljali ob vsakem vremenu.
1: V Klagenfurta Boksverein, ki ga je pred 20 leti ustanovil in ga vodil vse do danes Franz Vizer, tedensko trenira do 100 ljudi.
2: Vpisanih imam več kot 300, ampak dejansko na trening jih pride tedensko 80 do 100. Ker pri boksu je pač enzelšport, ni to ko nogomet, ne. Lahko pridejo, kada hočejo na trening, ampak imam kakih 15 tekmovalcev, se pravi, ki dejansko tudi tekmujejo in ostali so fitness boksari.
1: 19. septembra pa se v Rosenberg Strasse 6 v Celovcu ne bojo odvijali treningi, temveč mednarodno koroško prvenstvo v boksu.
0: Vabljeni, da pogledate mimo od 16. ure naprej na parkirišču boksarske garaže društva Klagenfurta Boksverein na lokaciji Rosenberg Strasse 6 v Celovcu. To je v neposredni bližini mladinskega doma in nasproti vojašnice.

0: Hitite počasi s slovenskim sporedom ORF v družbi po koroških in južnoštajerskih cestah. Poteka promet tekoče in brez večjih ovir. Želim vam srečno in varno pot.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Slovenski spored ORF.

Kako razvejano in bogato je naše kulturno ustvarjanje na Koroškem, potrjujejo številni dogodki in prireditve, ki si jih lahko priklikate tudi na naši spletni strani slovenskega sporeda orf.volksgruppen.orf.at poševnica Slovenci. Pod zavihkom prireditve najdete za danes 9 dogodkov, ki zaokrožujejo obisk gledališča pa otvoritve razstave, praznovanja obletnice lovskega zbora, pa gledališča za otroke, literarne prireditve in številne zabave. Danes dopoldne se lahko v Koroškem muzeju ob 11. sprehodite ob slovenskem vodstvu po razstavi Odhod Auf Bruch, ob 13. se v Tehničnem muzeju Historama v Borovljah nadaljuje razstava z multimedijsko projekcijo, ki jo predstavlja Joži Mečina. Na ogled bo tudi jutri med 13. in 16. uro. V K&K centru v Šentjanžu v Rožu pa je današnje popoldne namenjeno najmlajšim. Ob 4. popoldne bo v okviru otroškega gledališkega bonmaja Kakajček ustvarjalna delavnica Mali duhec, ki jo vodi Melina Kumer Reichmann. Otroci bodo izdelovali preproste lutke, duhce iz blaga in perja. Ob 18. pa na to sledi še gledališka predstava Diči diča, s katero gostujeta Hiša otrok in umetnosti ter lutkono gledališče Frufru. Za ustvarjalno delavnico pa je potrebna predhodna prijava. Ob 17. uri bo v Bilčovsu danes v gasilskem domu dalmatinska fešta z dalmatinskimi specialitetami in glasbo klape, koprive. Ob 17. uri in 15 minut pa bo pri spomeniku žrtvam nacizma na železniški postaji v Greifenburgu prireditev Valentin Polanšek, Widerstand erleben, ki poteka v sklopu leta literature. Iz Polančkovega dela Bratovska jesen bosta brala prevajalka Metka Vakovnik in pisatelj Alojz Hočnik. Glasbeno pa bosta popoldne beležila oziroma zaokrožila spremljala Anja Smolnik in Luka Dobnikar. Če ste v bližini Železne kaple, zavite v 19. v Farno dvorano na koncert ob 50-letnici lovskega pevskega zbora. Nastopili bodo vokalna skupina Klika, lovski rugisti in jubilanti lovski zbor, lovski pevski zbor Železna kapla. Ob 19:30 pa bo v kulturnem domu v Pliberku še odprtje razstave Doma je, kjer je umetnost, na kateri svoja dela predstavljata Julija Špica Vakovnik in Larisa Dumpelnik. In še za konec ob 20. v Hiši arhitekture v Celovcu sledi še gledališko-glasbeni večer Schatten, Rosenschatten, ein Ingeborg Bachmann Abend. Nastopata Katarina Hartmann in Magda Kropivnik, glasbo na violončelu ustvarja Lenka Pjotrovic, režijo pod režijo pa se podpisuje Ute Lipold. Predstave bodo na sporedu do 26. septembra. Tako bogat je današnji kulturni dan, poslušalke in poslušalci, vabljeni ste, da izberete pravo prireditev zase in si tako polepšate in tudi skrajšate današnjo soboto.

0: Športno društvo za Homs že tretjič prireja tekme za alpski pokal v nordijski kombinaciji za dekleta in fante. Danes v soboto in tudi jutri v nedeljo s pričetkom ob 9. uri zjutraj so na sporedu najprej skoki in zatem sledi še tek s kombinacijo v beljaški alpski areni, ki bo približno od 12:30 naprej. No, na vzhodni strani naše lepe Koroške pa bo jutri dopoldne v hiši kulture Žvabek potekal naš markt, ki s tem tudi dan odprtih vrat KPD Drava vabi od 11. ure prej na druženje ob umetnosti in ustvarjalnosti. Jutri popoldne ob 13. pa bodo prisotni umetniki obiskovalce popeljali skozi razstavo. No, več o samem nedeljskem programu pa bo povedal predsednik KPD Drava Jokej Logar.
1: Tudi naš markt ima upravka s tedni Ejde v občini Suha. Zamisel zatem je bila, da obiskovalcem naših Ejdovih dnevov v občini tudi ponudimo kulturo, s tem, da hišo odpremo za ogled naših razstav, ki so tam pač aktualno razvešene, da nudimo obiskovalcem možnost, da se tudi z umetniki osebno in izdatno pogovarjajo. S tem pa damo tudi ljudem možnost, da se tudi z nami, ki smo tudi tam prisotni, sodelavci, odborniki KPD Drava, damo priložnost, da nas poznajo, s tem tudi spoznajo naše delo in to se mi zdi zelo pomembno. In še nekaj imamo v okviru tega naš markta, namreč zbiramo jezikoslovne bisere iz naših krajev, naprimer dialektološke in dialektne reke, stavke, besede, in s tem skušamo ohranjati tudi krajevni dialekt in za sladko snede pa vsako leto ponujamo moletne, to so, da vsi razumejo, to so palačinke, ki jih pač na Suhi imenujemo moletne in ki jih ponudimo našim mladim in tudi starejšim obiskovalcem.
0: Tako predsednik KPD Drava Jokej Logar, naš markt in dan odprtih vrat bo stal v hiši kulture Žvabek jutri od 11. ure dalje in vi poslušalke in poslušalci ste tja vljudno vabljeni.

0: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
1: Koroška narodna.
2: Pozdravljam te, pozdravljam te, Koroška domovina.
1: Slovenska umetnost.

0: domača, pristna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.

Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila sobotna jutranja oddaja. Upam, da ste imeli lep čas z nami v družbi slovenskega sporeda ORF. Ob 10:00 boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo z vami v oddaji Agora obzorja radici privatnega radija Agora. V Farantu vas danes popoldne pričakuje med 15. in 18. uro Magda Kropivnik. Obljubili so nam danes sončno vreme v Celovcu, te obljube še niso izpolnili, pa tudi če ne bodo, kaj pa se tu more. Vi se imejte kljub temu lepo, ter prijetno soboto si naredite tako, kot si sami želite. Hvala za vašo pozornost in lep dan vam želim. Sara Pan.

Agora, obzorja. Enim dobro jutro, drugim dober dan. Če ste ravno kar pogledali na uro in ugotovili, da je že čez 10, brez panike. Sobota je. Danes se zamujanje uradno imenuje počasnejši življenjski ritem. Sem Asja Boja in naslednji dve uri bom skrbela, da pri vas ne bo preveč tiho. Pred nami je glasba, nekaj zgodb, prispevka, kakšna zanimivost in zelo malo razlogov, da bi danes karkoli počeli na hitro. Če ste že od jutra pridni, kapo dol. Če ste še v pižami, še bolj kapo dol. Očitno ste pravilno razumeli koncept sobote. Zdaj pa gremo lepo po glasbeni poti. Radio Agora je z vami.

To je bil Vlado Kreslin s pesmijo Nocoj bomo mi prižgali dan. Meni je ta naslov zelo všeč, ker je ravno prav samozavesten. Ne bomo čakali, da se dan sam odloči, kakšen bo. Mi ga bomo kar prižgali. Čeprav glede na sobotno jutro, mogoče najprej na manjšo jakost. Mimo grede, danes je 19. september, do konca leta pa je še 103 dni, kar je dovolj časa za vse tiste novoletne zaobljube, ki smo jih januarja prestavili na enkrat letos. Kar pa je že tik pred nami, je seveda prispevek. Namreč nagrado za dosežke žensk 2026 mesta Beljak letos prejmeta ustanoviteljici interdisciplinarne inicijative Šaurojme Rozalija Kopajnik in Katrin Akel Konstantin. Že vrsto let se zauzemata za ženske pravice, teme LGBTIQ+ skupščine, marginaliziranih skupin in tematike, ki niso dovolj slišne. Ob tej veseli priložnosti smo jo povabili v naš studio in pripravili malce daljši portret inicijative Šaurojme. Z njima se pogovarja Dorijan Krištof. Pred tem pa poslušamo še Raula Midona v pesmi Pedal to the Medal ter Boba Dylana in pesem Like a Rolling Stone.

Agora, obzorja. Še vedno smo skupaj na radiju Agora, ura pa se počasi približuje 11. Danes ima rojstni dan tudi človek, ki je več kot primeren za sobotno dopoldne, Jimmy Fallon, rojen 19. septembra 1974. Na isti datum se je leta 1911 rodil tudi William Golding, avtor Gospodarja muh. Kar je zanimiva kombinacija, na eni strani večerni televizijski šov in smeh, na drugi strani precej temačen roman o človeški naravi. Mi bomo ostali nekje na varni sredini. Malo glasbe, malo besed in nobenega boja za preživetje na samotnem otoku.

Agora, Obzorja. Enajst je mimo, poročila so za nami in zdaj lahko spet nekoliko popustimo kravato, tudi tisti, ki je danes sploh nimamo. Dobrodošli v drugi uri, z vami sem Asja Boja. Pred nami je še dobra ura glasbe in pregled tedna iz Slovenije na radiju Agora. Začenjamo pa z Zadim Smolarjem.

al umret. Za domovino, za vladarja, viro narod al kubnarja, eni branijo, kar drugi hočejo vzet. In prične se bojevanje, spremeni se v splošno klanje, vse poprek morijo, tudi nedolžne, vse poprek.

Adi Smolar in pesem Moj bog. Tudi danes pa bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Javnost je pretresel napad na gorenjski avtocesti, kjer je 21-letnik ustrelil policista in pobegnil službenim vozilom. Četrta vlada Janeza Janše je dopolnila 100 dni. Premije je v Bruslu napovedal 2% BDP za obrambo, vlada pa je potrdila rebalans proračuna. Novinari so opozorili na izmikanje oblasti javni radioteleviziji. V Novi Gorici sta se srečala zunanja ministra Slovenije in Italije. V Lipici pa so obeležili praznik Primorske, ki ga spremlja spor o preimenovanju. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna, takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Na gorenjski avtocesti je 21-letnik med policijskim postopkom policistu iztrgal pištolo in ga ranil, pobegu s službenim vozilom pa so ga prijeli pri Radovljici. Ob 100 dneh četrte vlade Janeza Janše koalicija napoveduje gospodarsko rast, opozicija govori o zamujenih priložnostih in aferah, Gibanje Svoboda pa je sestavilo vlado v senci z Robertom Golobom na čelu. Janez Janša je ob srečanju z Markom Rutejem v Bruslju napovedal, da bo Slovenija letos prvič namenila 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, kar je v opoziciji sprožilo ostre kritike. Vlada je potrdila rebalans proračuna za letošnje leto s primankljajem 2,2 milijarde evrov, ki po zagotovilih ministra Andreja Širclja ne posega v socialno državo in naložbe. Medijski strokovnjaki in novinarske organizacije so obsodili izmikanje predstavnikov oblasti v sodelovanju z RTV Slovenija ter opozorili na ogroženo neodvisnost javnega medija. Zunanja ministra Tone Kajzer in Antonio Tajani sta se v Novi Gorici zauzela za tesnejše slovensko-italijanske vezi, zaščito narodnih skupnosti in odpravo nadzora na notranjih šengenskih mejah. Ob 79. obletnici priključitve Primorske so v Lipici pripravili osrednjo slovesnost z govorom predsednice Nataše Pirc-Musar, praznovanje pa je zaznamoval spor o vladni nameri preimenovanja praznika. Zdaj pa k podrobnostim. Na gorenjski avtocesti je bil med rutinskim policijskim postopkom ustreljen policist. Napadalca so po večurnem iskanju prijeli. Kot je pojasnil direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec, so policisti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo z materialno škodo in nadaljeval vožnjo proti Kranju. Med postopkom je moški nenadoma napadel policista, mu iztrgal službeno pištolo in ustrelil vanj. Ranjenega policista so po prvi pomoči prepeljali v bolnišnico, njegovo življenje ni ogroženo. Napadalec je nato odpeljal s policijskim vozilom proti Gorenjski. V iskanje so vključili vse razpoložljive patrulje, helikopter in specialno enoto. Osumljenca so opazili pri Lescah in ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Gre za 21-letnega slovenskega državljana, ki so mu odredili pridržanje zaradi suma kaznivega dejanja. Motiv zaenkrat ni znan. Tomislav Omejec je dodal, da je isti moški že dan prej na Viču trčil v parkirano vozilo in zavrnil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je napad ostro obsodil in poudaril, da je prva skrb zdravje ranjenega kolega. Opozoril je, da so napadi na policiste vse bolj agresivni, napovedal pa je tudi imenovanje komisije za prevetritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev in drugih policijskih pooblastil. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je spomnil, da je 6. avgusta Ministrstvu za pravosodje poslal pobudo za spremembo zakona o kazenskem postopku. Ta predvideva, da bi tožilstvo o ovadbah zaradi napadov na policiste odločilo v 3 mesecih. Od nastopa četrte vlade Janeza Janše je minilo 100 dni. Kabinet, ki so ga oblikovale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je mandat prevzel 4. junija, pri imenovanju pa ga je podprla tudi Resnica. Vlado sestavlja 15 ministric in ministrov. Prvo obdobje njenega dela spremljajo hudi spori med vladnimi in opozicijskimi strankami. Premier Janša je pretekle mesece označil za izjemno naporne. Po njegovih besedah so delali tudi po 16 ur dnevno in veliko časa namenili analizam številk, da bi ugotovili, kakšno je dejansko stanje v Sloveniji. Prepričan je, da bodo napovedani ukrepi prinesli gospodarsko rast, obljublja pa tudi prestrukturiranje in decentralizacijo javnega sektorja. V koaliciji menijo, da so začrtali pravo pot, a jih ovirajo nasprotniki. Vodja poslancev SDS Jelka Godec opozarja na vlaganje referendumskih pobud, zakonov in zahtev za ustavno presojo. Janez Žakl, ki vodi poslance NSI, SLS in Fokusa, je dejal, da se opozicija še ni pomirila z izgubo oblasti, priznava pa začetne težave pri usklajevanju. Pri demokratih med dosežki izpostavljajo zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcije in organiziranega kriminala. Opozicija pa daje vladi negativno oceno. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic govori o 100 zamujenih priložnostih, prvak SD Matjaž Han o aferah in o temah, ki ljudem ne koristijo, so koordinatorica Levice Asta Vrečko pa svari pred privatizacijo šolstva in zdravstva. Gibanje Svoboda je medtem sestavilo vlado v senci, ki jo vodi Robert Golob. Delovala bo na 6 področjih. Zdravstvo prevzema Golob sam. V ekipi so še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Vinko Logaj, Jure Leben in Matej Grah. Prve mesece vlade so zaznamovali tudi sprememba odnosa do Izraela, blaženje cen goriv in višji izdatki za obrambo. Slovenija bo letos prvič namenila 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. To je v Bruslju napovedal predsednik vlade Janez Janša, ki se je na sedežu Zveze NATO sestal z generalnim sekretarjem zavezništva Markom Rutejem. Doma je napoved sprožila oster odziv opozicije. Janša je pojasnil, da bo prag dosežen z rebalansom letošnjega proračuna, v prihodnjih letih pa si bo država prizadevala priti do 3,5% bruto domačega proizvoda do leta 2035. Po njegovih besedah Slovenija vojaških sredstev ne povečuje zaradi pričakovanj drugih, ampak zato, da bo sposobna braniti samo sebe in prispevati k skupni obrambi. Ta je po njegovem prepričanju cenejša in bolj učinkovita, kot če bi država za varnost skrbela povsem sama. Predsednik vlade je opozoril, da največja težava slovenske vojske niso oborožitveni sistemi, temveč pomankanje ljudi. Napovedal je vlaganja v kadre in sodobne tehnologije. Obžaloval je odpoved pogodbe za nakup oklepnih vozil Boxer v času prejšnje vlade in dejal, da je oprema danes dražja, dobavni roki pa daljši. Potrdil je tudi nadaljno podporo obrambi Ukrajine. Mark Rutte je Slovenijo označil za zanesljivo zaveznico z verodostojnim načrtom povečevanja obrambnih sredstev. Izpostavil je pomen naložb v umetno inteligenco, brezpilotnike in obrambo pred njimi, ter se Sloveniji zahvalil za pomoč Kijevu, ki je lani presegla 60 milijonov evrov. V opoziciji so bili kritični. Asta Vrečko iz Levice je ocenila, da bo vlada jemala ljudem in dajala orožarskemu kapitalu. Alenka Bratušek iz Svobode je dejala, da je orožje največji zmagovalec rebalansa in opozorila na pomen prometne infrastrukture za premike vojske. V socialnih demokratih pa poudarjajo, da mora biti poraba dodatnih 296 milijonov evrov pregledna in utemeljena z dejanskimi potrebami slovenske vojske. Vlada je potrdila popravek letošnjega državnega proračuna, finančni minister Andrej Šircelj pa je pojasnil, kaj prinaša. Gre za rebalans proračuna za letošnje leto. Po besedah Andreja Šircelja gre za dokaz, da vlada z javnim denarjem ravna premišljeno in gospodarno. Manko v državni blagajni bo po novem znašal 2,2 milijarde evrov, kar je 2,9% bruto domačega proizvoda. Minister zagotavlja, da je takšna višina primankljaja usklajena s fiskalnimi pravili in tudi s cilji, ki jih je vseboval proračun za leto 2026, potrjen že lani. Andrej Šircelj je poudaril, da urejene in trdne javne finance prinašajo ljudem več varnosti, podjetjem ugodnejše okolje, državi pa moč, da se hitro odzove, kadar je to potrebno. Ob tem je zatrdil, da popravek proračuna ne posega ne v socialno državo, ne v naložbe in da bo vsakdanje življenje prebivalk in prebivalcev v prihodnih 4 mesecih potekalo brez zapletov. S posledicami rebalansa se je seznanila tudi Komisija Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Pristojni vladni urad bo dobil približno 12,8 milijona evrov, torej nekaj več kot 22 tisoč evrov več kot do zdaj. Državna sekretarka Helena Jaklič je povedala, da so takšnega izida veseli, si pa želijo, da bi se sredstva tudi v prihodnje zviševala, kot se je to dogajalo v zadnjih letih. Spomnila je, da je urad denar za rojake precej okrepil že po letu 2019. Predsednik komisije Matej Arčon je priznal, da od rebalansa ni pričakoval dodatnih sredstev, saj se je denar večinoma delil prek razpisov. Dušan Stojanovič je opozoril, da je pomembno predvsem to, kako se odobreni denar zares usmerja in porabi tudi pri projektih med različnimi resorji. Odnos politike do javne radiotelevizije je sprožil ostre odzive v strokovni in novinarski javnosti. Strokovnjaki za novinarstvo, medije in komuniciranje z Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze so objavili izjavo, v kateri od nosilcev politične oblasti zahtevajo, da takoj opustijo prakse izmikanja sodelovanju z Radiotelevizijo Slovenija. Kot opozarjajo, predstavniki oblasti zavračajo vabila v informativne programe RTV Slovenija, njenim novinarkam in novinarjem ne dajajo izjav, na novinarskih konferencah in podobnih dogodkih pa jim onemogočajo postavljanje vprašanj. Takšnih primerov je po njihovih besedah vse več, kar kaže na načrtno spregledovanje ene same medijske hiše. Ob tem poudarjajo, da demokratična vidnost oblasti pomeni izpostavljenost javni presoji, ne pa zgolj gradnjo podobe s pomočjo služb za odnose z javnostmi in medijev, ki si jih oblast sama izbere. RTV Slovenija ima namreč po zakonu nalogo, da celovito in nepristransko obvešča javnost ter omogoča pluralnost mnenj. Uredništva RTV Slovenija in drugih medijev zato pozivajo, naj primere vodijo v evidencah in nanje javno opozarjajo. Podobno opozarjata društvo in sindikat novinarjev Slovenije. Poudarjata, da odgovarjanje na novinarska vprašanja in nastopanje v oddajah za člane vlade in predstavnike strank ni stvar proste izbire, temveč dolžnost. Opažata, da se predstavniki vlade in koalicije ne odzivajo na vabila, zlasti ne v oddajo Odmevi, medtem ko v druge programe in na druge televizije prihajajo. Opozarjata tudi, da je odločitev o voditelju in gostih izključno v rokah uredništva, zato je pogojevanje nastopa z izbiro sogovornikov nedopusten pritisk. Novinarski organizaciji sta se vključili tudi v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka, predsednica sindikata Alenka Potočnik in Borut Mekina iz društva svarita, da je ogrožena neodvisnost osrednje medijske hiše. Podporo jima je izrazila predsednica Evropske konfederacije novinarjev Maja Sever. Slovenija in Italija želita nadgraditi že tako tesne vezi. O tem sta se v Novi Gorici pogovarjala minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer in italijanski minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Antonio Tajani. Kraj srečanja, Nova Gorica, ni bil izbran naključno. Nova Gorica in Gorica sta kot Evropska prestolnica kulture 2025 postali zgled čezmejnega povezovanja. Tone Kajzer je dejal, da meja ni nujno črta, ki ljudi razdvaja, ampak lahko postane prostor srečevanja in novih priložnosti. Prav to je po njegovih besedah najlepša primerjava za odnose med obema državama. Italijo je označil za pomembno sosedo, prijateljico, partnerico in zaveznico, obenem pa poudaril, da se je o nerešenih vprašanjih treba pogovarjati iskreno in iskati rešitve, ki bodo koristile prebivalcem in gospodarstvu. Precej časa sta ministra namenila slovenski narodni skupnosti v Italiji in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji. Tone Kajzer je skupnosti opisal kot enega najpomembnejših mostov med državama, skrb za njihov razvoj pa kot merilo kakovosti medsebojnih odnosov. Slovenija je pozdravila odločitev Italije, da za zaščito slovenske narodne skupnosti v letih 2026 in 2027 nameni več denarja, pričakuje pa napredek pri političnem zastopstvu skupnosti na regionalni in državni ravni. Zelo obsežno je tudi gospodarsko sodelovanje med državama, blagovna menjava je lani znašala skoraj 10 milijard evrov, menjava storitev pa skoraj 2 milijardi. Po besedah Toneta Kajzerja cilj ni le več trgovine, temveč več povezovanja znanja, podjetij in inovacij. Možnosti vidi v znanosti, vesolju, avtomobilski in obrambni industriji, logistiki ter v živilskem in vinskem sektorju. Sogovornika sta se dotaknila tudi nadzora na notranjih šengenskih mejah, kjer si Slovenija želi vrnitev k običajnemu stanju ter širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, v Ukrajino in Moldavijo. Pomemben okvir ostaja tudi tristransko sodelovanje Slovenije, Italije in Hrvaške v severnem Jadranu. Slovenija je dobila novo zunanjo oceno svoje okoljske in podnebne politike. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD, je predstavila okoljski pregled Slovenije za letošnje leto. Gre za neodvisno presojo, ki po eni strani prikaže napredek, po drugi strani pa razkriva, kje država še zaostaja. Med dosežki ta pregled navaja, da je država okoljske pritiske delno ločila od gospodarske rasti. Izrazito so upadle emisije drobnih delcev PM2,5, manj je tudi izpustov toplogrednih plinov. Po deležu zavarovanih kopenskih območij je Slovenija celo na prvem mestu med vsemi članicami OECD. Kljub temu ostaja vrsta odprtih vprašanj. Biotska raznovrstnost je še naprej pod pritiskom. Zamude so pri gradnji sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, izpuste pa bo treba zmanjševati hitreje. Največja težava je promet, kjer emisije še niso začele upadati, več ukrepov pa še vedno podpira vožnjo z osebnimi avtomobili. Slaba kakovost zraka, predvsem zaradi kurjenja lesa v gospodinstvih, še vedno škoduje zdravju ljudi. Posebno poglavje je namenjeno prilagajanju podnebnim spremembam. Slovenija je zaradi podnebnih nevarnosti, tudi zaradi poplav leta 2023, utrpela najvišjo gospodarsko škodo v vsej Evropski uniji. OECD zato svetuje, da se denar preusmeri v preprečevanje škode in ne le v odpravljanje posledic. Priporoča tudi več ciljne pomoči pri cenah energije, postopno višje cene ogljika in ukinitev subvencij, ki škodijo okolju. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je poudarila, da dosežkov ne gre zmanjševati, pomanjkljivosti pa ne olepševati. Ključno je po njenih besedah to, da se cilji hitreje spremenijo v rezultate na terenu. Napovedala je, da bo pri vsakem ukrepu jasno določeno, kdo je odgovoren, dokdaj mora biti izveden in kako se bo meril uspeh. Slovenija je zaznamovala državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Praznik je 15. septembra, na dan, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba. Letos mineva 79 let, odkar je po drugi svetovni vojni del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa je ostal v Italiji. Letošnje praznovanje spremlja razprava o imenu praznika, saj ga vlada želi preimenovati v vrnitev Primorske. Osrednja slovesnost je potekala na hipodromu Kobilarne Lipica, ki je bil zaseden do zadnjega kotička. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je govorila o miru, solidarnosti in enakosti. Opozorila je, da razmere v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Sahelu in Hormuški ožini spominjajo, kako tanka je meja med mirom in nasiljem, ter dodala, da podobe trpljenja ne smejo postati nekaj običajnega. Spomnila je, da so Primorci med obema vojnama več kot 20 let trpeli pod fašističnim nasiljem in da so bile več kot 300 tisoč Slovencem s sistematičnim raznarodovanjem kratene človekove pravice. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Sežanski župan Andrej Sila je poudaril, da so zgodovinska dejstva in kolektivni spomin pomembni, a da se ljudje niso zbrali zaradi ene same besede. Po njegovih besedah Primorska presega delitve. Na prireditvi je nastopilo več kot 1000 nastopajočih z vse Primorske in iz zamejstva, med gosti pa je bil tudi nekdani predsednik Milan Kučan. V poslanici se je oglasil predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša, ki je poudaril ustrajanje slovenske besede odpor od tigra do upora proti okupatorju, in dejstvo, da je bil praznik uveden šele leta 2006. Po njegovem prepričanju gre za vrnitev Primorske matici in ne za priključitev. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob pa je izpostavil pogum ljudi, ki so se uprli fašizmu. V stranki menijo, da imena praznika ni prav spreminjati brez Primorcev, obžalujajo pa tudi preklic izdaje zbirateljskih kovancev. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

Radio Agora, sobotno dopoldne in Asja Boja. Danes je tudi mednarodni dan, ko se ljudje za šalo pogovarjajo kot pirati. International Talk Like a Pirate Day. Ne bom pretiravala, 2 uri piratskega radija bi se verjetno končali tako, da bi polovica poslušalcev izključila sprejemnik, druga polovica pa zahtevala rum. Lahko pa si sposodimo eno piratsko idejo. Danes iščite zaklad. Ni nujno, da je v skrinji. Lahko je dobra kava, nepričakovano sporočilo, sonce na terasi ali komad, ki ga že dolgo niste slišali. Pri nas pa jih imamo še nekaj.

In počasi smo že pri koncu našega sobotnega dopodnevnega druženja. Če potegnem črto pod ti dve uri, izvedeli smo, da ima Smeško že več kot 40 let zgodovine, predvsem pa smo poslušali tudi dobro glasbo in pregled tedna in Slovenije. In to je za soboto čisto spodoben izkupiček. Hvala, ker ste bili z mano, kjerkoli ste, doma, v avtu, v službi, na poti ali nekje ob kavi, želim vam prijetno nadaljevanje sobote. Ne načrtujte pa čisto vsake minute, včasih je najboljši del dneva ravno tisti, ki ga ni bilo v načrtu. Jaz sem Asja Boja, vi pa ostajate v nadaljevanju v družbi slovenskega sporeda ORF. Lepo soboto in nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Zavod za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, s čimer jo namerava narediti dostopnejšo in učinkovitejšo. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Z digitalizacijo želijo ostati eden izmed ponudnikov študentskega dela tudi v prihodnje, so še sporočili z zavoda. Konjeniška zveza zanika poročanje medijev, da naj bi bila o sumih spolnih zlorab v konjeniškem klubu Velenje obveščena že konec leta 2022 in da naj bi od prijaviteljic izsilila umik prijave. Dodali so, da so vpletenemu trenerju zamrznili licenco. Po pričevanjih več kot 10 nekdanjih jahačic, nekaterih tedaj mladoletnih, saj obtožbe segajo tudi do 15 let v preteklost, naj bi bil trener v zameno za spolne odnose ponujal. Različne ugodnosti, kot so boljši konji za jahanje, cenejši treningi in nastopi na tekmovanjih. Obljube vlad ob sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je včeraj v New Yorku upozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je bil uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic svetovne organizacije, ki se začne v torek. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Občutno naj bi se zvišale tudi plače nad minimalno ravnjo. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati z začetkom prihodnjega leta. Zajel pa bi javni in zasebni sektor. Novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze je tudi uradno postal Tim Farčnik, ki so ga danes izvolili na kongresu v Berchtesgadenu. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Krančan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze do leta 2030. Po podatkih Agencije za okolje bodo na jugovzhodu še krajevne plohe, čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 27, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28 stopinj.
3: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
1: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.
2: Lovska duščina je čakala vsa, na Lovini dala bo svoj pozdrav.
0: V soboto 19.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Vas bomo pozdravili spet u nedeljo ob 13. uri i 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav z Radija Agora, srečno pot želim vsem, ki se kam peljete ali se odpravljate na pot. V Evropskem tednu mobilnosti morda sledite ideji in številnim pobudam za vožnjo z javnim potniškim prometom. Če pa svoje poti tako ali tako obredete s kolesom, ste pa že v trajnostnih sedmih nebesih. Na Radiu Agora sem z vami Jaka Novak. Danes mi sicer ni zneslo, da bi se odpovedal avtomobilu, ampak v tem tednu sem v sredo svoje opravke opravil peš, kar je zneslo dobrih 12 kilometrov. Lepo popoldne želim.

To je bil Fake Orchestra s pesmijo Na polju pa rošče cvetejo, poslušate Radio Agora. V tednu, ko smo slavili Mednarodni dan demokracije, smo pripravili še en prispevek, ki govori o njenih temeljih, torej o miru. Pred kratkim je izšla knjiga Omarja Kira Alanama z naslovom Frieden ist unsere Superkraft, ki otrokom na dostopen in informativen način, tako skozi zgodbe kot didaktične naloge, predstavlja koncept miru na štirih različnih področjih življenja. Če vas zanima na katerih, potem vabljeni, da ostanete z nami. Pogovor začnemo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Mednarodna primerjalna študija PISA 2026 kaže, da se v Avstriji, pa tudi v drugih državah Evropske unije, osnovne kompetence na področju branja in matematike občutno slabšajo. Razlog za to je po mnenju strokovnjakinje za izobraževanje Elke Larha digitalno vedenje mladih. Z inicijativo Chancenbonus Ministrstva za izobraževanje, izboljšanjem kakovosti pouka ter s pomočjo EU Kids Act, ki ga pripravlja Evropska komisija, bi lahko dosegli izboljšave. In to bo tema oddaje Vivlu Rob, ki bo na sporedu v torek ob 11.15. Vabljeni k poslušanju.

Metod Banko je odpel skladbo Ko psi zalajajo, z vami je Radio Agora. V kratkem se odpravljamo v svet okcitanskega jezika, večglasnega petja in ritma. Asja Boja predstavlja Flam Folklor, novi album francoskega dua Kokanja. Tradicija, ki ne miruje, ampak se spreminja, pleše in govori o sedanjosti. V oddaji Druga glasba čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj se zgodi, ko ljudska glasba ni samo spomin na preteklost? Francoski duo Kokania združuje oksitansko tradicijo z močnim ritmom, večglasnim petjem in sodobnim pogledom na folkloro. Predstavljamo novi album Flam Folklor, ploščo, na kateri se srečujajo stari glasbeni motivi, novi avtorski pristopi, jezik, zgodovina in predvsem glasba, ki želi ljudi spraviti v gibanje.

0: celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Za mikrofonom sem Asja Boja. Danes se odpravljamo na jug Francije, v svet okcitanskega jezika, večglasnega petja, ritma in tradicije, ki pa pri današnjih izvajalkah nikakor ni nekaj negibnega ali muzejsko ohranjenega. Predstavljam vam album francoskega dua Kokanja, ki ga sestavljata Caroline Dufon in Lila Fraisse. Album nosi naslov Flame folklore in je maja 2026 izšel pri ženevski založbi Bongo Joe Records. Kokanja izhaja iz tradicionalne okcitanske glasbe, vendar stare melodije, besedila in fragmente spreminja, dopolnjuje in postavlja v sedanjost. V ospredju sta predvsem dva glasova, ob njiju pa izrazit ritem tolkal, rok in nog. Začnimo pa pri začetku plošče.

To je bila prva skladba z albuma Dua Kokanja. Caroline Dufond in Lila Fraisse pojeta v okcitanščini, jeziku, ki ima dolgo zgodovino predvsem na jugu današnje Francije, ter tudi na nekaterih območjih Italije in Španije. In prav jezik je pri njuni glasbi zelo pomemben. Ne uporabljata ga samo zato, da bi ohranjali tradicijo. Tradicionalne motive jemljeta kot izhodišče za nekaj novega. Nekatera stara besedila spreminjata, druga pišeta sami. Pri tem pa ju zanimajo tudi vprašanja jezika, identitete in položaja regionalnih kultur. Kokanja je danes duo, čeprav je zasedba v preteklosti delovala tudi kot trio. Dufond in Fraisse sta se po prejšnjem albumu Puput vrnili k prvotni obliki dua ter na novo razdelili vokalne in instrumentalne vloge. Nadaljujemo z drugo skladbo z albuma Flamme folklore.

Zvok je precej nenavaden, ker kokanja za občutek polnosti ne potrebuje velikega števila instrumentov. V središču sta glasova. Ob njih slišimo predvsem ritem in godalni tamburin, tradicionalno glasbilo, pri katerem napete strune ustvarjajo ritmično zvočno podlago. Glasba je zato hkrati zelo stara in zelo sodobna. Ponavljanje ustvarja skoraj transu podoben očitek, vendar produkcija ne poskuša posnemati nekakšne idealizirane preteklosti. Pri nastajanju albuma je sodelovalo več producentov in tonskih mojstrov. Med njimi tudi katalonski producent Raul Refre, s katerim je kokanja sodelovala že na prejšnjem albumu. Sledi še ena skladba z albuma Flame folklore.

Poslušate drugo glasbo. Za mikrofonom sem Asja Boja, danes pa predstavljam album Flamme folklore, francoskega oziroma okcitanskega dua Kokanja. Kokanja sta Caroline Dufon in Lila Fraisse. Njuna glasba izhaja iz tradicionalne glasbe Gaskonje, Languedoka in Pirenejev, vendar tradicije ne obravnavata kot nekaj nespremenljivega. Arhivsko gradivo, stare melodije in besedila uporabljata kot material za novo glasbo. Tudi naslov albuma veliko pove. Na uradni strani skupine Flamme folklore pojasnjujejo kot nekaj v smislu plamtečega oziroma ognjevitega folklora. In ogenj tukaj ni samo lepa podoba. Izvajalki želita raziskovati tudi politično in družbeno zgodovino folklore, kako so bile regionalne kulture in jeziki uporabljeni, potisnjeni ob rob ali ideološko interpretirani. V promocijskem gradivu posebej omenjata zgodovino francoskega odnosa do okcitanskega jezika ter uporabo folklore v času višjevskega režima. Toda glasba sama pri tem ni težka ali akademska. Ravno nasprotno, velik del njenega učinka prihaja iz ritma, telesa, ponavljanja in plesa.

Ena zanimivejših stvari pri kokani je prav to nasprotje. Na eni strani imamo raziskovanje arhivov regionalnega jezika, zgodovine in politike. Na drugi strani pa zelo neposredno glasbo, dva glasova, ritem, udarci nog, dlani, strune in ponavljanje. Tudi sami izvajalki poudarjata, da je ena od funkcij njune glasbe ples in zbiranje ljudi. Na koncertih naj bi bila meja med poslušanjem in sodelovanjem precej manj jasna kot pri klasičnem koncertu. Njuna uradna predstavitev govori o glasbi, ki želi telesa spraviti v gibanje. Naslednja skladba lepo pokaže še nekoliko drugačno stran plošče.

Album Flame Folklore je za kokanjo pomemben tudi zato, ker sta Caroline Dufon in Lila Fraisse na njem napisali več lastnega materiala. Na prejšnjih izdajah sta se močneje naslanjali na tradicionalni okcitanski repertoar in ga predelovali. Tokrat tradicija ostaja temelj, vendar je avtorski poseg izrazitejši. Tako nastaja zanimiva povezava, glasba lahko zveni, kot da prihaja iz zelo oddaljenega časa, vendar govori iz sedanjosti. In morda je ravno to ena od idej celotnega albuma. Tradicija ni nujno nekaj, kar samo podedujemo. Lahko je nekaj, kar vedno znova spreminjamo. Zdaj pa poslušamo naslovno skladbo z albuma.

0: kažu.
1: Poslušali ste Kokanjo in izbor z njunega albuma Flame folklore. Album je izšel maja 2026 pri založbi Bongo Joe Records, na njem pa je 12 skladb. Kokanja, Caroline Dufont in Lila Fraisse s tem albumom pokažeta, da tradicionalna glasba ni nujno pogled nazaj. Lahko je tudi živ jezik sedanjosti, nekaj, kar se spreminja, potuje med generacijami in dobi nov pomen vsakič, ko ga nekdo ponovno zapoje. In predvsem pri Kokanji tradicija ni samo stvar poslušanja, je glas, ritem in gibanje. To je bila današnja druga glasba. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, ker ste bili z nami in prijetno poslušanje programa še naprej želim.
2: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Zdaj bo ura 3, takrat program prevzamejo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Na radiju Agora pa sem bil z vami Jaka Novak. Hvala za dobro družbo in lepo popoldne še naprej. Srečno!

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Pozdravljeni. Kdaj ste nazadnje sklanjali? No, pa pustimo to časovno opredelitev kdaj. Preprosto storimo to zdaj. Gre za množinske samostalnike. In zapomnimo si, kako te besede sklanjamo. Drva, drv, drvom, drva, pri drveh, z drvmi. Gosli, gosli, goslim, gosli, pri goslih, z goslimi. Grablje, grabl, grabljam, grablje, pri grabljah, z grabljami. Hlače, hlač, hlačam, hlače, pri hlačah, s hlačami. Jasli, jasli, jaslim, jasli, pri jaslih, z jaslimi. Jetra, jeter, jetrom, jetra, pri jetrih, z jetri. Oči, oči, očem, oči, pri očeh, z očmi. Otroci, otrok, otrokom, otroke, pri otrocih, z otroki. Pleča, pleč, plečem, pleča, pri plečih, s pleči. Pljuča, pljuč, pljučem, pljuča, pri pljučih, s pljuči. Prsi, prsi, prsim, prsi, pri prsih, s prsmi. Rebra, rebr, rebrom, rebra, pri rebrih, z rebri. Skripta, skript, skriptom, skripta, o skriptih, skripti. Škarje, škari, škarjam, škarje, pri škarjah, s škarjami. Tla, tav, tlom, tla, pri tleh, s tli ali tlemi. Usta, ust, ustom, usta, pri ustih, z usti. Vrata, vrat, vratom, vrata, pri vratih, z vrati.

0: Domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ko sem še majhen bil, sem bil vesel.
3: Narodna iz 60-ih.
2: Sem svojo mamico prav rad imel.
3: To je narodna zabavna iz 80-ih.

Naša prva glasbena ura se bliža koncu. Čez točno eno minuto boste slišali poročilo v nemškem jeziku, na to pa bomo spored nadaljevali slovensko besedo in glasbo. Pripravili smo tudi zanimive prispevke, torej ostanite še naprej z nami. Uživajte!

16, 12 minut je ura kaj bo zanimivega v naslednjih dveh urah na naši frekvenci vse tja do 18. Ja, ob sobotoh popovdne je vedno tudi čas za naš tedenski literarni nasvet, tako vam bomo tudi danes v stalnici Kaj naj preberem predstavili novo knjigo. Danes vam bo sodelavka Mohorjeve knjigarne Iris Špica predstavila sedmi kriminalni roman Tadeja Goloba z naslovom Brezno. Z likom kriminalističnega inšpektorja Tarasa Birse se je Golob dodobra usidral med slovenske bralce. Predstavitev knjige boste slišali že čez približno 10 minut. Od jutri naprej boste spet vsako nedeljo slišali oddajo Zajtrk s profilom. Po poletnem odmoru bo Aleksander Mak zajtrkoval z Jožetom Vakovnikom, ki je pred kratkim praznoval svoj 85. rojstni dan. Avizo za oddajo boste slišali ob 16:50. Točno ob 17. boste tudi danes slišali žurnal z Dunaja in z Koroške. Pogledali bomo na prireditveni koledar Koroške in Štajerske. Ob 17:50 bo čas za sobotni pravlični utrinek. Vmes pa vas čaka seveda tudi veliko glasbe. Želim vam čudovit popoldan ob poslušanju slovenskega radijskega sporeda ORF.

0: 16:24 minut je ura, sedaj pa je čas za literaturo.
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
4: Ega, koga naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
5: Z knjižne police v žarišče.
2: V žarišče.
1: Če kdo še dobro knjigo išče, išče.
2: Berem, bereš,
1: biraj. Bera je prava,
5: prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
1: Prava zabava.
0: Tedenske literarne nasvete pripravljamo z našimi partnerji iz slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne. Danes vam bo sodelavka Mohorjeve knjigarne Iris Špica predstavila sedmi kriminalni roman Tadeja Goloba z naslovom Brezno.
6: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Brezno Tadeja Goloba razpre sedmo poglavje priljubljene serije o Tarasu Birsu in bralca ponese v samo središče slovenskega kriminalnega prostora. Zgodba se začne v Gotenici, kjer Birsa obiskuje specializirani tečaj preiskovanja krvnih madežev. Rutina se prekine, ko trije izkušeni jamarji v novo odkritem Breznu naletijo na truplo starejšega moškega. Leži na kupu kosti in posušenih ostankov, ki že na prvi pogled nakazujejo, da se na tem mestu skriva več kot le en zločin. Birsa je dodeljen preiskavi, ki ga hitro povleče v večplastno zgodbo. Na površju deluje kot običajen primer umora, a okoliščine kmalu nakažejo povezavo z najtemnejšimi poglavji slovenske zgodovine. Pred bralcem se izrisuje atmosfera, ki ostaja zvesta Golobovem podpisu. Temačni gozdovi, neizprostna narava Kočevskega in občutek, da resnica nikoli ni preprosta. Glavni lik ostaja dostopen, pronicljiv in trmast, obenem pa dovolj ranljiv, da mu zlahka sledimo. Dialogi so živi, zgodba je tekoča, napetost pa raste, premišljena skoraj filmsko. Knjiga je odlična izbira za bralce, ki iščejo vrhunsko slovensko kriminalko za zgodovinsko globino. Za vse, ki spremljajo serijo o Tarasu Birsu, pa obvezno branje. Saj v njej Golob še enkrat potrdi, da ostaje eden izmed najmočnejših pripovedovalcev pri nas.
0: Roman Tadeja Goloba Brezno vam je danes približala Iris Špica iz Mohorjeve knjigarne. Z likom kriminalističnega inšpektorja Tarasa Birse se je Golob do dobra uri usidral med slovenske bralce. Njegov knjižni opus je zavidljiv, pisateljska širina pa še toliko bolj. Saj poleg kriminalnih romanov piše tudi biografije, napisal pa je tudi kolesarski vodnik z naslovom Pikčasta, tako Slovenija.

0: To so zapeli Čurež na polja ob 16:33 minut. Poglejmo na ceste. V Celovcu trenutno poteka kolesarska demonstracija. Pot poteka prek ulic Adlergasse, Burggasse, ulice Ursulinengasse in Theatergasse, St. Veiter Straße in St. Veiter Ring, Velikovski Ring in tudi Fichtringer Ring, kot tudi na Beljaški cesti, die Filha Straße do Lendhafna. Ob poti prihaja do ponolajočih se zastojev, kar pa vzroča zamude, tu pa še vse skupaj traja do 17. ure, še dobre pol ure. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Farant.
2: Farant pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.

0: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
1: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.
2: Lovska pluščina je čakala.

0: 16:44 minut je že ura, mi pa sedaj poglejmo v bilčos in sicer bo danes vabijo na dalmatinsko fešto in sicer, kot rečeno, v šotor v bilčosu in z malo sreče bomo sedaj tudi slišali en lep prispevek, ki smo ga, oziroma v četrtek sta bila Janja Enšpila in Nikolaj Voglauer pri nas v studiju v oddaji Lepa ura pri Nikotu Kuperju, ki vabijo, kot rečeno, danes na dalmatinsko fešto. Včeraj je bila, je bil prižig luči od 17. ure, pa se bo začelo danes in sicer je to že tradicionalna fešta, kot pravi gostja Janja Enšpila.
1: Je že tradicionalna stvar, mi to letos prirejamo 11. in razen takrat za časa korone enkrat nismo, drugač pa zdaj pravzaprav skoraj 12 let skos. Mi pri enotni listi se zelo radi družimo, zelo radi tudi povabimo druge bilčovčane ali pa sploh ljudi od drugih krajev in dalmatinska fešta se nam je zdela nekaj, ko se lahko srečava, se pogovarjaš ob dobri glasbi, ob dobri jedi in ja, v glavnem druženje, to je za nas važno. Nastopa zopet Klapa Koprive, to so Hrvati iz Mađarskega, ki nas že nekaj let spremljajo in ljudje jih zelo radi poslušajo in zaradi tega so spet z nami.
2: Kako si lahko zdaj predstavljamo dalmatinsko fešto kot tako? Ob petih se začne, verjetno je poskrbljeno za jedačo tudi in pijačo. Kdo za to skrbi, kaj bo na voljo?
1: Seveda ob 17. uri ljudje prihajajo, se lahko usedejo, lahko nekaj pojejo, centris bo delal kuhinjo, se pravi čakajo čivape, riba, kalamari, pa tudi za vegetarijance imamo opcijo, da lahko nekaj jejo. Potem pijačo imamo mi, šank, imamo sladice, ki jih pečejo naše žene ali pa tudi moški.
0: Pravi Janja Enšpila, ki danes vabi na dalmatinski večer v Bilčov. Začelo se bo ob 17. uri, poskrbljeno je seveda za dalmatinske specialitete, glasba, za glasbeni okvir bodo spet poskrbili Klapa Koprive, tako kot rečeno, vsi prisrčno vabljeni.

0: 16 in 54, pardon, 55 minut je že ura. Po poletnem odmoru boste jutri v nedeljo prvič spet slišali oddajo Zajtrk s profilom. Profilom gost v tej prvi oddaji po odmoru pa bo Jože Vakovnik, z njim pa bo zajtrkoval Aleksander Mak. Ja, če mi daste eno sekundico, tako je. Ja, najprej je hotel v gimnazijo, ni hotel na gimnazijo, na Plešivec, ker se je videl kot kovač. Nato je hotel postati duhovnik, vendar je postal prepoznaven in nepozaben profesor latinščine na slovenski gimnaziji. Pred kratkim je Jože Vakovnik ali Pep iz velike zavedne kovačeve družine v Mlinčah praznoval svojo 85-letnico rojstva. Jože Vakovnik je častilec Tišlerjeve oporoke, torej slovenske gimnazije in Narodnega sveta koroških Slovencev. Vse življenje se je politično zauzemal za uresničitev pravic koroških Slovencev. Več kot 30 letja je poučeval latinščino na slovenski gimnaziji, za leto dni pa je prevzel celo vodstvo. Spregovoril bo med drugim o šolskem utripu v davnih časih, o odprtih manjšinskih vprašanjih, pa tudi o življenju kot udovcu. Ampak zdaj kratek avizo.
1: Je že tradicionalna stvar.
0: Pardon? Če mi daste še enkrat sekundico, zdaj pa bo.
2: Resnica je ta, kakor si prvi dan posteljiš, tako boš vsa leta ležal.
3: Kako pa ste ležali? Ste mirno spali?
2: Jaz moram reči, da imam zelo lepe spomine na šolska leta. Drugo vprašanje pa je, kake spomine imajo učenci pa učenke na mene. To je pa druga plat tega zvona, ki bije. Upam, da sem jim nekaj dal, nekaj uporabnega, nekaj koristnega za življenje. Morda ne toliko v latinščini, ker pa v grščini, ker ta dva jezika nista stvar vsakega ali pa vsake izmed nas, ampak tudi tako nekaj dobrih napotkov za življenje.
3: Vse splošno pa se je družbeni razvoj spremenil v to smer, da imajo danes skoraj da vsi nekako pravico, pa tudi občutek, da se lahko k vsemu oglašajo, pa svoje povejo. Kako gre vam s tem, s to družbeno spremembo, ki se vleče skozi vse življenjske položaje, tudi na šolah, prej si pač, kar je profesor povedal, je to držalo in pika.
2: V teh 36 letih sem nekajkrat moral spremeniti metodo, način poučevanja, ker človek vidiš in spoznaš, če nisi slep pa glup, da če dijaki ne sprejemajo več, potem moraš iskati drug pristop, pa odpirati druga vrata, druge duri. Je pa tako, človeška družba se nenehno spreminja. Grški filozof Heraklit je dejal pantahrej, vse teče, vse se spreminja in tudi tisto, kar danes velja za moderno in za ne vem kaj, tisto bo čez nekaj let gotovo obrabljeno in bojo morali najti kaj novega in veliko novotarij, ki so prišle predvsem iz Amerike. Ni vse dobro, pa tudi ni vse slabo, kar pride iz Amerike, ampak nekatere neumnosti bi bilo bolje, ko bi si jih bili obdržali Američani zase.
0: Tako Jože Vakovnik, ki bo gost v jutrišnji oddaji Zajtrk s profilom med 9 in 10 uro, kot običajno oddaja, to bo prva po poletnem odmoru, z njim pa bo zajtrkoval Aleksander Mak.

0: pesem, da ljubila, to je bila Manca Špik, mi pa sedaj k gledališču. S 1. septembrom je prevzela poslovodstvo Kulturnega in komunikacijskega centra KNK v Šentjanžu Darja Miškulnik Stojanovska. S šolskim letom pa se začenja v tem kulturnem hramu Roža pestra jesenska ponudba. Danes pridejo na svoj račun otroci.
1: V soboto imam program za najmlajše in sicer ob 18. uri pa bo predstava v sklopu otroškega abonmaja Kakejček. Tokrat je tako, da smo morali kratkoročno zamenjati predstavo in bo na mesto predstave Velik lonec majhna miš. Na programu predstava Diči Diča gostuje Hiša otrok in umetnosti in lutkovno gledališče Fru Fru. Mislim, da je zelo lepa predstava tudi že za najmlajše in tudi lep vstop v ta gledališki svet in ste vsi prisrčno vabljeni.
0: Tako Darja Miškulnik Stojanovska, nova poslovodkinja KNK centra, torej prisrčno vabljeni na otroško predstavo v sklopu otroškega abonmaja Kakajček danes ob 18. uri. Včeraj pa so vabili na prvo odprtje razstave jesenske sezone. In ta bo odprta še kar nekaj tednov.
2: Ko sem se rodil, čist noh, taj sem bil, so prišli vse magvat, a te je mrk. Kor za liter dat.

0: prerobila Nana Miličinski. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče brez večjih posebnosti. Tudi v Celovcu ni več ovir. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Faran in sobota je lepša.
2: Slovenski spored ORF.
0: Želim vam čudovit popoldan, ura pa je 17:31.

0: dobil Vlado Kreslin. Tudi jutri v nedeljo vas vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolega Martin Cviteba nam bo sedaj izdal vsebino.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
0: Hvala Martin Cvita, ki bo tudi odgovoren za režijo jutrišnje televizijske oddaje. Nadja Kojšnik pa bo vaša moderatorka. Danes ob 19. uri ste vabljeni v Železno kaplo, kajti danes bo koncert ob 50-letnici lovskega pevskega zbora Železna kapla. Pa prisluhnimo še to.
2: Jubilejni koncert ob 50-letnici lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
3: vokalna skupina Klika, lovski rogisti in lovski pevski zbor.
4: Lovska duščina je čakala za, na lovini dala bo svoj pozdrav.
2: V soboto 19.

Ja, in danes bo tudi odprtje razstave pod geslom Doma je, kjer je umetnost, in sicer v Pliberku, v kulturnem domu. Slike in fotografije razstavljata Julija Špica-Vakovnik in Larisa Dumpelnik. Začelo pa se bo ob 19:30 minut. Sedaj pa je ura 17:45 minut.

0: Ja, ne generalna bez skupine Čuki. Sedaj pa je spet čas, kaj ti sobota popovdne ob tej uri posvečujemo otrokom pravlični utrinek.
1: Pisane kot vse malvice.
2: Sjona, vse sobotne pravlice.
3: Kazalec, ure, kreži, urovinek.
4: Čas je za naš pravlični utrinek.

Meglena Trnjava. V času, ko so bile gore in reke še naravne meje, je bil Rož kot večina dolin mračen in nerodoviten kraj, kjer je prebivalo le malo ljudi v majhnih naseljih ob reki Dravi. Drava je oskrbovala dolino z vodo in tako omogočala življenje. Baščani so vse dni težko delali, da so na slabo rodovitni zemlji pridelali vsaj nekaj hrane za preživetje. Še to malo, kar so si pridelali, so pogosto izgubili, divja plemena iz severa so večkrat upadla v dolino in si vzela, kar so potrebovala. Vendar ljudje niso obupali, saj so imeli reko in tej reki so ob hudih stiskah lahko potožili. In Drava, kot da bi odnesla skrbi s seboj. Neko leto pa je slabo vreme poskrbelo za slab pridelek, ljudje so gladovali, živina je stradala in vse je kazalo, da bodo morali zapustiti dolino. Še posebej, ko so izvidniki javili, da prihajajo plemena severa, ki bodo ropala vasi. Tedaj se je mlad fant zvečer usedel k reki Dravi, da bi se od reke, ob kateri je doraščal, poslovil. O, draga reka, ko nam le ne bi bilo treba oditi, je tarnal. Ob tem se mu je utrnila solza in padla v vodo. Mlad fant je nato na bregu zaspal. Ob svitu, ko so prvi sončni žarki pobožali gore, je sredi Roža, nedaleč od današnjega Šentjanža, blizu kraja, kjer je mladenič zaspal, stal lep svetel gradič. Ljudje iz okoliških vasi so se najprej zelo prestrašili, češ le kaj to pomeni. Tudi mladeniču je bilo ob pogledu nanj tesno pri srcu. Toda ko je vstal in stopil proti gradiču, so se odprla vrata in iz gradiča je stopila lepotica. Dolge svetle lase je krasila zlata krona z zeleno-modrim kamnom v obliki solze. Stopila je k mladeniču, ga objela in v trenutku je v ljudeh, ki so se zbrali iz okoliških vasi, vzklilo novo upanje. Od tega dne je vsa dolina južno od reke Drave dejansko vzcvetela. Tla so postala čez noč rodovitna, bregove hribov so prekrili zdravi zeleni gozdovi, polja so obrodila kot nikoli poprej in vso dolino je preplavilo cvetje. Ljudje pa so vedeli, da je za to odgovorna kraljična, ki se je poročila z mladeničem in živela v gradu, ki je nastal ob svitu. Okoli gradu je kmalu nastala mala vas, ki so jo imenovali Svetna vas. Dolina polna rož je tedaj dobila svoje ime. Mlada kraljična je z možem pomagala vsem ljudem, kjer je le mogla. Ljudje so mladi par vzljubili in čeprav nista nikoli kaj zahtevala, so jima prinašali del svojih pridelkov v zahvalo za pomoč. Južno od Drave je nastal pravi raj, na severu pa je ostalo vse mračno. A ljudje se niso več bali severnih plemen. Ko so prvič javili, da prihajajo, je mlada kraljična dejala: "Ne bojte se, Drava vas bo obvarovala." In res je tako bilo. Komaj so prihrumele tolpe, severa do reke se je Drava spremenila. Voda je narasla in nastal je močan deroč tok. Prehod ni bil možen ne splavi, ne s čolni in tiste, ki so poskusili preplavati, reko je odnesla brez povratka. Ljudje so izgubili strah, saj so vedeli, da jih varuje dobra kraljična in tako bi gotovo ostalo, če ne bi nekega dne ljudem postala dolina preozka. Čeprav so imeli vsega na pretek, so si želeli še več zemlje. Na drugi strani reke je še dovolj zemlje, zgradimo si most in obdelujmo zemljo še tam. Kraljični ta načrt ni bil niti najmanj všeč, vendar je tudi njen mož prigovarjal, naj vendar osvojijo še malo več zemlje za naslednje rodove. Vasi rastejo iz leta v leto, zakaj ne bi šli na drugo stran reke, kjer je še več prostora? En sam most bomo že obvarovali. In še preden je lahko odgovorila, so se odpravili ljudje na delo. Most je bil hitro zgrajen in ljudje so hodili na drugo stran ter tudi tam obdelovali polja. Vse je kazalo, da je bila odločitev prava, dokler niso najavili izvidniki več tisoč napadalcev z severa. Proti takemu številu most ne bomo dolgo obranili, so tarnali ob belem gradiču kraljični. Ta pa je dejala: "Podrite ga,
in Drava nas bo varovala. Ljudje pa so bili lakomni. Če poderemo most, so naša lepa polja na drugi strani reke izgubljena. Ne, nočemo se jim odreči. Najti moramo drugo možnost. Kraljična je le zmajala nad tolikšno grabežljivostjo z glavo. Ko pa je še njen mož vprašal, če ni druge rešitve, je odslovila vse ljudi iz gradiča, snela krono z glave, jo predala možu ter dejala. Obstaja še ena možnost. Pojdi z mano do reke. Ko sta prispela do brega, mu je dejala. Ko boš potopil krono v vodo, bom lahko obvarovala dolino. Vendar ne smeš je izgubiti, saj se lahko vrnem le, če jo boš pred svitom spet potegnil iz reke. Mož je krono potopil v vodo in v trenutku je kraljična izginila. Nad vodo pa se je pojavila gosta megla in na drugem bregu, točno ob mostu, je bila videti mogočna trnjava. Ljudje, ki so to videli, so poskočili od veselja, saj so vedeli, da bo ta trnjava prestrašila napadalce. Pritekli so k mlademu možu, ki je držal krono v vodo in ta jim je razložil vso čudo. Hotel je potegniti krono iz vode, vendar so mu ljudje govorili, ne še, se napadalci severa trnjave še morda niti niso videli, obteži krono s kamnom, da jo voda ne more odnesti, ter označi mesto z vrbovo šibo. Pusti jo ležati, da bo sovražnik res bežal, pred zoro pa se vrnemo po njo. Tako dolgo so ga prepričevali, da je mladenič končno vzel kamen, z njim obtežil krono in šel z ljudmi praznovati bližajočo se zmago. Toda kako se je prestrašil, ko se je tik pred zoro vrnil k reki. Ob veselem direndaju je namreč pozabil označiti mesto, kjer je bil krono svoje ljubljene žene pustil. Iskal je in iskal, vendar vse zaman. Ko so se prvi sončni žarki dotaknili vrhov Karavank, je bil slišati močan vzdih po vsej dolini. Megla nad Dravo se je razblinila, z njo pa tudi mogočna trnjava. Lepe kraljične nihče nikoli ni več videl. Mladenič pa je od hudega zbolel, do konca svojih dni je iskal izgubljeno krono. Od tistega dne, ko je kraljična izginila, so se morali ljudje v rožu spet zelo truditi za svoje preživetje in to čeprav je zemlja ostala rodovitna. Ljudje so spoznali, da so napak ravnali, ko so mislili samo na svoje imetje in tako izgubili zaščitnico. Na mestu, kjer je stala meglena trnjava, s katero je ta frava Zdrave, kot so imenovali čudežno kraljično, rešila dolino, so postavili njej v spomin Humberški grad. In še danes si pripovedujejo, da je ob meglenih jutrih videti grad prav tak, kot tista čarobna meglena trnjava, ki je prestrašila napadalce z severa. Nekateri pa celo trdijo, da so ob takih jutrih ob bregu Drave videli hoditi mlado ženo v belem, ki je nekaj iskala in prepričani so, da je bila to frava Zdrave. Menda še danes išče svojo krono, katero krasi solza nesrečnega mladeniča. Pravijo pa tudi, da jo bo našla na dan, ko bo stiska rožano največja. Tedaj si bo frava Zdrave posadila krono na glavo in lahko spet stopila iz Drave, ter pomagala ljudem, ki živijo ob njej.

Počasi se bližamo koncu današnje oddaje, točno ob 18. Se pravi, čez minutko in pol bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Ja, za danes mi samo še preostane, da se poslovim. Jutri zjutraj ob 6. vas bo zbudila Aleksandra Praster. V imenu celega uredništva se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še čudovit in lep večer. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

0: Pozdrav i dobroveče našem Dževadu Mumir Hodžić. Dževad taksi. Ljubljana.
1: Gledaš me pravo u oči, one mi odaju dušu, još jedan trenut.

i muzička želja za Šemsu Vrhnika Ljubljana. Kemal Malučić, rekla si mi da ne voli zimu. Za Šemsu Vrhnika Ljubljana.

i muzička želja za Aramizu, Sanski most. Seo Kalač, čeri moja. Za Aramizu, Sanski most.

Dragana Mirković. Za Ivanu Ljubljana Slovenija. Muzička za Ivanu Ljubljana Slovenija. Dragana Mirković.

Yeah. Je tole zdaj en komad za no pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena. Aha. Je napisal tata komad. Tako z občutkom. Am prijatelji.

prav ko Mona Lisa bi nekaj šlo. Takrat, kadar ne krči, so mikene pupke, na pole zrasli. Da lahko že od začetka vidim, da bojo krčale kot ta prave. Je, mini Radmila, da se rekli.